0: Yes, rumbe na mulomo thoku sana na niwega nontu wa mutano gutu Mike Morio ro kamona mukethie muno. Mike Morio, very very beautiful song affair. Sio siri. Eh?
1: Nitamu.
0: Kiri wimbo kine mure muthuku.
1: Takivoka ando kia roje
0: na merihi.
1: Hey.
0: Akunda tojo kanyo rao kia kani. Akika. Oh my. Nadhaje tu niwataka jiadhira ita itienda kingia kwa mina itano.
1: Nwa udhaje tu ikuthira na
0: kia. Kato diete.
1: Fraternity ya media.
0: Hey.
1: Atuge na anta era chameru.
0: Media fraternity. Hey.
1: Hey. Tu inakuithikira mono.
0: Hey.
1: Nonto kwe umowe tu ototiga.
0: Noliko unawe. Omunde kanegoro.
1: Omunde. Madaja te kuraja da kumnejiri niang.
0: Umo eto.
1: Utanga zaji ontere chemiro.
0: Alitoa dia.
1: Eta wa Ibrahim Meme. Achieta amze mzima.
0: Oi.
1: Aku nogoka. Nangai na boi kia ega rakura.
0: Ibrahim Meme. Alikom tanga zaji.
1: Ala tanga zamu aliama FM. Furaha. Eta wa furaha. Furaha FM.
0: Pole sana.
1: Hakuruka.
0: Pole sana. Kwa familia, marafiki, ona antura, yu na mashabe kibaye. So kuna wale walikuwa na mpenda sana. Pole sana.
1: Pole sana.
0: We. Kinyamweki tekio.
1: Tekio.
0: Tekio. Kinyamweki.
1: Kinyamera kiki.
0: We.
1: Nyamera kiwe tezara kiyo kanguni. Nano koke buwega iniwe.
0: Nano koke buwega.
1: Nangayamu higia ega ala kura. Nontu no uige ala higa antubawe.
0: Hakika. Hii pole sana kwa familia iniwe. Pole ni sana.

0: Jamani injili ya dhira ikagita gaku kurumu wa mbesha ikagita gaku kwegu wakiona mbesha Nontonda kwerire gutirige nto kire murionde nota wego kwegu warina mbesha na wego kuona mbesha ni ya confirmed you have received
1: Nenda mwia iwa kwa wiona niwe
0: Nonto bongunde nda kuthukia thimo ukurukira namba ya studio ya thimo ya 0702-965-961 Namba yenge ya studio 0738-966-888 na kure na 0702-965-748. Meru FM, alo? Alo, Meru? Alo, Meru? Hey. Meru FM, alo?
2: Hello.
0: Muga.
2: Okauga ta mode.
0: Ntie modo kuno woyo.
2: Mombi wa ngora.
0: E mombi wa ngora.
2: Eh.
0: Ngora uriko.
2: Eh ora mara rongo.
0: Okoria mombi.
2: I.
0: Nde na mbecha nkwenda okoromia rongo na tabori nagu.
2: Nongoro esawa kabisa.
0: Ai aba intiere gana agunde na meri minge kweri. Inkomenya
2: wewe ni minge
0: ma. Atere. Ndina mbecha nkwenda kukoromia gawira ya kuikombera ugochokia kiuria giki nkwenda kuria. Ndoria atere mumbi. Ntuire kuria na anti baga kandio. Ntuire kuria. Na anti baga. Imbienu.
2: Iriko.
0: Eriko.
2: Irorere ya na le tibaga, ere yanko.
0: Riko irorere ya ganko. Iriko rere yanko kweri.
2: Kweke ranko kwera riuga mdi muisa.
0: Iriko rere ya ganko. Are, imbiere yanko.
2: Kweke rariko, mkwe. Wae kiraro nikae rere. Kwe rere kaugano ogu mkoba.
0: Nani ndeko ya tere. Imbie rere ya ganko. Are.
2: Imuanki.
0: Muanki nuo rere ya ganko.
2: Kwa
0: guntu ire korena antiba agansa imbio.
2: Mwanki.
0: Ansa yi mwanki. Mwanki nuo tuere kurea na otibaga. Inda kukege iria. Nonto umete rungu. Ansa tiri iko. Ansa yi mwanki.
2: Ansa yi mwanki.
0: Nuo tuere kurea na otibaga. Mpa namba ya kuye mpesa.
2: Namba ya kuye mpesa is 07. 43.
0: 43.
2: 37.
0: 37.
2: 21.
0: 35. Congratulations, Rara Boy. Gano kea dhani na aguru ungo muno.
2: Ka kea dhani ya muno.
0: Congratulations. Alo, Meru.
3: Hello.
0: Muga.
3: Kwa ya bu, nisijiriano kumanto beto
0: eh. Yei.
3: Nisijiriano kumanto beto eh.
0: Ndeori ya teresi, biriano kumanto beto eh. Antobeto ni raita wa antobeto e kiongo. Ndeoria antobeto ere tigania kana ni gembe kana iko.
3: Nge motuate.
0: Motuate ni embe itigania. Ndeoria tere mothe. Aruagina ba ere. Munto na muruagina. Munto na mutano mutano Munto na muruagina. Imbio tako ere wagu. Ndeori atere. Munto na muruagina. Noko ere waborango koria.
3: Yehu inteme na yuya mbori kira wako wala kimbere.
0: Aren koria kira nkora giki na anza eko watoa. Ndeori atere. Ndugu yako getiganio muetagata.
3: tawasiliano.
0: Ndugu yako. Jehova. Alo Meru.
4: Nyamu.
0: Muga.
4: Muga mwana.
0: Nungu alianoe.
4: Mwana kama nyagi.
0: Nata kama nyagi kuri.
4: Kyo jiewe na kana Nairobi.
0: Nairobi tiko dhoku wa ye. No ayora re na mono. Na agu tu agaba na agu po akeda bai.
4: Nata tiko alia.
0: Ari na agu angatende po akeda.
4: Tuko bara na engo jire gu.
0: Abu ende na ata na agu kwe neora. Ndehuli atere Muntu na muru wagina iba tuera nerende bationa naga imbienu
4: Muntu ambi
0: Na muru wagina Muntu na muru wagina iba tuera nere Ende bationa naga imbienu
4: Ijirata na viva
0: Hmm